romela melaetsa ya thapelo. Nako a ka re ke metsotso e le shome re furaletse ora. Ya boraro e re ketse ka tsela e tjenang.